ye gungo lo fi fo bae ya ni ya loru o fati fo bae oni wero rum mila morin la ye na mi wachango yan ya ni oru o loru koko imere ari le kumo fori bale kuma waina che kakasena ma for you kawadea la kwada inantuto kwela ye.